0: 投了，直接上个反篮就完了，
1: 这种球不能再等了。
2: Ode pas za short, to širite lavo, jasno. Hajde se pobijemo, hajde! Pokrajem tu,